0: lembro, Pablo.
1: Sabara ga ka mutra kan de ka sabara de idi ka sabara ga.